გამარჯობათ, პატივცემულო რადიო მსმენელებო. ეთერში რადგეს სადგური თურქიას ხმა, დღეს გახლავთ 26 აგვისტო, ოთხშაბათი. თურქიას დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიას ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიას დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

0: გადაცემებს ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ. ისრაელის მეთორმეტე არხის ინფორმაციით, აშშ-ის დელეგაციამ კაცრად გააკრიტიკა ისრაელის მაღალჩინოსანი ოკუპირებულ დასავლეთ სანაპიროზე უკანონო მოსახლეების სალადობის საკითხზე. უკანონო მოსახლეების სალადობაზე ფოკუსირებულ შეხვედრაზე დელეგაციამ ისრაელის უსაფრთხოების ანონიმურ წარმომადგენელს განუცხადა, მაშინ როცა მთელი მსოფლიო თქვენს წინააღმდეგაა, ჩვენ ნებისმიერი ფორმით დართულ პირობებში გიცავთ. დელეგაციამ აღნიშნა, თქვენი პასუხი არ შეიძლება იყოს სალადობრივი ქმედებები, ძარცვა და პალესტინელებისთვის ზიანის მიყენების მცდელობები. აშშ-ის დელეგაციამ ასევე გააფრთხილა ისრაელი, რომ არ უნდა მიიღოს ამერიკული მხარდაჭერა გარანტირებულად, სანამ ასეთი ქმედებების გაგრძელების უფლებას იძლევა. ნუ მიიღებთ ამერიკულ მხარდაჭერას გარანტირებულად, სანამ ამ ქმედებების გაგრძელების უფლებას აძლევთ. ეს უკან შემობრუნდება და დაგაზარალებთ. როგორ ვერ ხვდებით ამას, ნათქვამია განცხადებაში. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არახჩიმ რეგიონული დაძაბულობის შემცირების მცდელობების განსახილველად ცალცალკე სატელეფონო საუბრები გამართა პაკისტანის არმიის გენერალური შტაბის უფროსთან და კატარის საგარეო საქმეთა მინისტრ მუჰამედ ბინ აბდურაჰმან ალ-თანისთან. კატარის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტებით ალ-თანიმ და არახჩიმ განიხილეს ბოლო მოვლენები, განსაკუთრებით ომანსა და ირანს შორის ჰორმოზის სრუტის გავლით დროებითი ერთობლივი საზღვაო დერეფნის შექმნისა და ერთობლივი განაღმითი პროექტის შესახებ მოლაპარაკებით. Wall Street Journal-ის ცნობით, აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა საუდის არაბეთთან ისტორიული ბირთვული თანამშრომლობის შეთანხმება კონგრესს განსახილველად წარუდგინა. გამოცემა ადმინისტრაციის წარმომადგენელზე დაყრდნობით აღნიშნავს, რომ ტრამპს არ უთქვამს უარი მოთხოვნაზე საუდის არაბეთის მერი ისრაელთან ურთიერთობების ნორმალიზების შესახებ, რაც ართულებს რიადთან უფრო ფართო სტრატეგიული შეთანხმების დასრულების მცდელობებს. 30-წლიანი ბირთვული შეთანხმება ტრამპის ადმინისტრაციამ გასულ თვეში დაანონსა. შეთანხმების თანახმად ამერიკული კომპანიები ცენტრალურ როლს შეასრულებენ საუდის არაბეთის ბირთვული ინფრასტრუქტურის განვითარებაში.
1: რადიო თურქიას ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს.
0: აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ მსოფლიოს მასშტაბით აპლიკანტებისთვის სავიზო შეხვედრები შეაჩერა. აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერმა სამშაბათს განაცხადა, რომ მათ მსოფლიოს მასშტაბით აშშ-ის ყველა საელჩოსო და საკონსულოში გლობალური სასწავლო ინიციატივა დაიწყეს და სავიზო მომსახურებასთან დაკავშირებული შეხვედრები ამ სწავლების შესაბამისად გადაიხედება. ტრამპის ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ მიზანი შიდა უსაფრთხოების გაძლიერებაა. სავიზო რეჟიმის გამკაცება გარკვეულ სამართლებრივ დაბრკოლებებს წააწყდა. აშშ-ის მოსამართლემ პარასკევს გააუქმა

ტრამპის ადმინისტრაციის პოლიტიკა, რომელიც 75 ქვეყნის აპლიკანტებისთვის საიმიგრაციო ვიზების გაცემის შეჩერებას ითვალისწინებდა და განაცხადა, რომ ეს პოლიტიკა სახელმწიფო მდივარ მარკო რუბიოს კანონიერ უფლებამოსილებას ცდებოდა. დეპარტამენტს არ გაუმჟღავნებია ტრენინგის დეტალები ან ვადები, მხოლოდ აღნიშნა, რომ ტრენინგის მიზანია საკონსულო თანამშრომლებს დაეხმაროს იმ აპლიკანტების გაცხრილვაში, რომლებიც სავარაუდოდ აშშ სახელმწიფო შემწეობებზე დამოკიდებულნი გახდებიან და სავიზო განაცხადები ამომწურავად და თანმიმდევრულად შეაფასონ. აშშ-ს მკაცრი ზომები იმიგრაციის მიმართ უფლებადამცველი ორგანიზაციების მიერ ფართოდ იქნა დაგმობილი, როგორც დისკრიმინაციული და გამოხატვის თავისუფლებისა და სამართლიანი სასამართლოს უფლებების დამღვევი. უფლებადამცველები ასევე აცხადებენ, რომ ეს გამკაცრება აშშ-ში არასაიდუმლო გარემოს ქმნის, განსაკუთრებით ეთნიკური უმცირესობებისთვის, რომლებიც რასობრივი პროფილირების გამო შეშფოთებას გამოთქვამენ. ამერიკელმა ოფიციალურმა პირმა CNN-თან საუბარში განაცხადა, რომ რედკლიფმა გუშინ ღამით მოსკოვში წინასწარ გამოუცხადებელი ვიზიტი გამართა. ოფიციალურმა პირმა უარი თქვა ინფორმაციის მიწოდებაზე აქ რედკლიფის დაგეგმილი შეხვედრების შინაარსის ან განსახილველი საკითხების შესახებ. საკითხთან დაკავშირებით CIA-ს ჯერჯერობით რაიმე განცხადება არ გაუკეთებია, ხოლო ამერიკული მედია იუწყება, რომ ინფორმაციის გაზიარებას თავს არიდებს. კანადამ გამოაცხადა, რომ აშშ-დან იმპორტირებული 700-ზე მეტ პროდუქტზე 15%-დან 50%-მდე საპასუხო საბაჟო ტარიფებს დააწესებს, რითაც გაამწვავა სავაჭრო ომი ორ ისტორიულად ახლო მოკავშირეს შორის. ოტავას მიერ სამშაბათს გამოცხადებული საპასუხო ზომები ძალაში შევა 8 სექტემბერს, თარიღი, რომელიც მანამდე პრემიერ-მინისტრმა მარკ კარნიმ დაასახელა მას შემდეგ, რაც შაბათს ძალაში შევიდა პრეზიდენტ ტრამპის მიერ კანადურ პროდუქციაზე დაწესებული 50%-იანი ტარიფები. და ბოლოს, ოფიციალური პირების განცხადებით, SpaceX-ი 100 მილიარდი დოლარი ინვესტიციას განახორციელებს აშშ-ს ლუიზიანას შტატში ობიექტის ასაშენებლად, რომელიც მსოფლიოს უდიდესი კოსმოსური პორტი უნდა გახდეს. ლუიზიანას ეკონომიკური განვითარების საბჭოს სამშაბათს გაკეთებული განცხადების თანახმად, ობიექტი ვერმილიონის ოლქში აშენდება და გათვლილი იქნება წელიწადში ათასობით გამშვების მხარდასაჭერად. მოსალოდნელია, რომ პროექტი მომდენო 10 წლის განმავლობაში შექმნის 3000 პირდაპირ სამუშაო ადგილს საშუალო წლიური ხელფასით 92600 დოლარი. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი.

საუზმეზე ცილა, წახემსებისას ცილა, ყავაში ცილა. ნამდვილად სჭირდება შენს ორგანიზმს ამდენი ცილა? რაც მეტი ცილა, მით მეტი ჯანმრთელობა, ვამბობთ ჩვენ. ნეტავ სპეციალისტებიც ამავე აზრზე არიან. თუ იცით, რას უშვება ჭარბი ცილა თირკმელებს, ღვიძსა და გულს, მოდით ერთად გავიკოთ. საუზმეზე ცილოვანი იოგურტი, წახემსებისას პროტეინის ბატონი, ყავაში პროტეინის დანამატი, ვახშამზე ცილით გამდიდრებული პროდუქტები. გეცნობა ეს კვების რუტინა? ბოლო პერიოდში სოციალური მედიის გავლენით ცილა ჯანსაღი ცხოვრების თითქმის განუყოფელ სიმბოლოდ იქცა. ბევრი ადამიანი, რათა იყოს უფრო ენერგიული, ფორმაში და ჯანმრთელი, დღის განმავლობაში გაუცნობიერებლად ყოველ კვებას უფრო მეტ ცილას ამატებს. სპეციალისტები კი ყურადღებას ამახვილებენ იმაზე, რომ ეს მზარდი ჩვევა შეიძლება ისეთი უვნებელი სულაც არ იყოს, როგორც ჩანს. რადგან ბოლო წლებში სწრაფად გავრცელებულმა შეხედულებამ, რაც მეტი ცილა, მით მეტი ჯანმრთელობა, ორგანიზმის რეალურ საჭიროებებზე წინ დაყენება დაიწყო. მაგრამ როგორ მოქმედებს ჯანმრთელობაზე ცილის საჭიროზე მეტი რაოდენობით მიღება? რა არის ორგანიზმის ცილის იდეალური მოთხოვნილება? ტერეტა ჰაბერმა ეს საკითხი ჯანდაცვის მეცნიერებათა უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი კვების დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან, პროფესორ ელვან ილმაზ აქიუსთან ერთად განიხილა. ნახოთ, რას გვიყვება სპეციალისტი. ჯერ ეს დავაზუსტოთ. ცილას ნამდვილად სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს. პროფესორ აქიუზის განმარტებით, ცილები ორგანიზმის საშენი მასალაა. ის ზრდისთვის, განვითარებისთვის, ქსოვილების აღდგენისა და შენებისთვის, იმუნური სისტემისთვის აუცილებელი შეუცვლელი საკვები ნივთიერება. სწორედ ამიტომ ცილის დღიური მიღების რაოდენობას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, რადგან ცილის არასაკმარის მიღებასთან ჯანმრთელობის პრობლემები მოჰყვება. თუმცა სრულიად საპირისპირო ცილის ჭარბი მიღებაც აზიანებს ორგანიზმს. პროფესორი აქიუზი ამ საკითხში მნიშვნელოვან დეტალზე ამახვილებს ყურადღებას. ცილის რაოდენობასთან ერთად ისიც მნიშვნელოვანია, თუ საიდან იღებთ მას. ცილის დღიური დეფიციტის ასანაზღაურებლად მისი ყოველ კვებაზე მიღება მნიშვნელოვანია, მაგრამ რომელ წყაროს იყენებთ? ცხოველურ ცილას თუ მცენარეულ ცილას? მხოლოდ ერთი ტიპის ცილის წყაროების მოხმარებას სარგებლის ნაცვლად თან უამრავი პრობლემა მოაქვს. პროფესორი აქიუზი შესაძლო ზიანს ასე ხსნის. თუ ყოველდღიურად ყოველ კვებაზე ცხოველური ცილის წყაროებს მიიღებთ, პირველ რიგში გულს იზარღვთა დაავადებების, ასევე კუჭისა და მსხვილი ნაწლავის კიბოს მსგავსი ონკოლოგიური რისკები გაიზრდება. გარდა ამისა, რადგან უჯრედისის მიღება შემცირდება, კვლავ წარმოიქმნება ნაწლავებთან დაკავშირებული პრობლემები და თქვენს იმუნურ სისტემაზე ეს უარყოფითად იმოქმედებს. ცილის ჭარბი მოხმარება თირკმელებზეც უარყოფითად მოქმედებს. პროფესორი აქიუზი განაგრძობს, თუ გაქვთ ცნობილი ან უცნობი თირკმლის დაავადება და ჭარბი რაოდენობით ცილას იღებთ, თირკმელებზე დატვირთვა გაიზრდება, რაც მდგომარეობს კიდევ უფრო გააუარესებს. ამავდროულად ცილების მეტაბოლიზმი ღვიძლში ხდება. ეს ასევე გამოიწვევს ღვიძლის ზედმეტად გადატვირთვას და თუ რაიმე ფარული დაავადება გაქვთ, ეს რისკს კიდევ უფრო გაზრდის. მას ცხოველური თუ მცენარეული? პროფესორ აქიუზის პასუხი მკაფიოა. ცხოველური ცილების პარალელურად არ უნდა უგულებელყოთ მცენარეული ცილის წყაროებით. დღიურ რაციონში ადგილი უნდა დავუთმოთ როგორც ცხოველურ, ასევე მცენარეულ ცილებს. მცენარეული ცილების ბიოთავსებადობის გასაზრდელად ისინი მარცვლეულთან ერთად უნდა მივიღოთ. ეს მოაწესრიგებს ამინომჟავურ შემადგენლობას და ორგანიზმში მათ ბიოთავსებადობას გაზრდის. გადავიდეთ ყველაზე საინტერესო კითხვაზე. დღეში რამდენი ცილა საკმარისი? პროფესორი აქიუზი კონკრეტულ ციფრებს ასახელებს. ცილის დღიურ მოხმარებასთან დაკავშირებით ადამიანის ასაკის სიმაღლის, წონისა და ფიზიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჯანმრთელი ზრდასრულებისთვის საკმარისია დღეში სხეულის მასის თითო კილოგრამზე 1.2-დან 1.6
გრამამდე ცილის მიღება. ბავშვებისთვის ეს რაოდენობა შედარებით ცვალებადია. ზრდისა და განვითარების ასაკში მყოფი პატარა ბავშვებისთვის ეს მაჩვენებელი შეიძლება კილოგრამზე 2-2.5 გრამამდე გაიზარდოს. თუმცა ავადმყოფობის შემთხვევაში ან სპორტსმენებში ეს მდგომარეობა იცვლება და რაოდენობა შესაძლოა კიდევ უფრო გაიზარდოს. განსაკუთრებით ისინი, ვინც დიეტაზეა კუნთოვანი მასის დაკარგვის თავიდან ასაცილებლად, ყოველ კვებაში უთმობენ ადგეს ცილას. პროფესორი აქიუზი ამ თემაზე ამბობს: მნიშვნელოვანია ცილების დღის განმავლობაში კვებებზე გადანაწილება, მაგრამ არ არსებობს წესი, რომ ყოველ კვებაზე აუცილებლად ცხოველური ცილა უნდა იყოს. მცენარეული ცილის ისეთი წყაროები, როგორიცაა მუხუდო, ლობიო, მწვანე ოსპი ან თხილეული დაზეთოვანი თესლები, თხილი, მიწის თხილი, ნიგოზი და ნუში, რომლებიც დღეს უკვე ცილის წყაროებად არის აღიარებული, ასევე გვამარაგებს ცილით. როდესაც მათაც ჩავთავთ ჩვენს რაციონში, ცილის დღიურ გადანაწილებას ბევრად უკეთ უზრუნველყოფთ. თუ მხოლოდ იმ მიზნით, რომ ცილა მიიღოთ, ყოველ კვებაზე კვერცხს, წითელ ხორცს, ქათამსა და თევზს მიირთმევთ, ეს ჯანმრთელობისთვის უფრო მეტ რისკს შექმნის. რა შეიძლება ითქვას ცილოვან იოგურტებსა და სასმელებზე? პროფესორი აქიუზი ამ თემაზე როგორც თანხმობას, ისე გაფრთხილებასაც იძლევა. სანამ ცილის დღიურ ნორმას ზედმეტად არ გადავაჭარბებთ, შეგვიძლია ცილოვანი იოგურტები გამოვიყენოთ, განსაკუთრებით მათ, ვინც სპორტით არის დაკავებული. თუმცა რაციონში იოგურტის მოთხოვნილების მხოლოდ ცილოვანი იოგურტით დაკმოყოფილება არასწორი იქნება. დიახ, ის ხელს უწყობს ორგანიზმში კუნთის შენებას და აფერხებს კუნთოვანი მასის დაკარგვას, მაგრამ თუ თქვენ ისედაც საკმარის ცილას იღებთ, მის დამატებით შევსებას ცილოვანი იოგურტებითა და ცილოვანი სასმელებით ნუღარ შეეცდებით. ყურადღება მიაქციეთ პროტეინის ფხვნილის გამოყენებასაც. თუ ცილა საკვებიდან საკმარისად იღებთ, მისი პროტეინის ფხვნილი შევსება აუცილებელი სულაც არ არის. ბოლოს გავიხსენოთ ის ჯგუფები, რომლებსაც განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებთ. პროფესორი აქიუზი შემდეგ გაფრთხილებებს იძლევა: ღვიძლის დაავადებების მქონე პაციენტებში შესაძლოა ცილის მეტაბოლიზმი დაირღვეს ჭარბმა ცილამ, განსაკუთრებით შორსწასულ სტადიაზე შეიძლება გამოიწვიოს სამიაკის დაგროვება, ჰეპატური ენცეფალოპათია და ცნობიერების ცვლილებები. ასევე პოდაგრით დაავადებულ პირებში განსაკუთრებით ცხოველური ცილის, წითელი ხორცისა და სუპროდუქტების მოხმარებამ შესაძლოა გაზარდოს შარდმჟავა და შეტევების პროვოცირება მოახდინოს. ხანდაზმულებში ცილა მართალია მნიშვნელოვანია, მაგრამ თირკმლის ფუნქციისა და წყლის მიღების გათვალისწინებით მათ თავი უნდა არიდონ ცილის ჭარბ მოხმარებას. დასკვნის სახით გზავნილი ნათელია: ცილა ჯანმრთელობისთვის შეუცვლელია, მაგრამ ყველაფერ

თავისი ზომა აქვს. გამრავალფეროვნე მისი წყაროები დააბალანსე რაოდენობა და მოუსმინე შენი ორგანიზმის რეალურ საჭიროებებს. Მადლობა მოსმენისთვის. ჩვენს შემდეგ პოდკასტში შეხვედრამდე გემშვიდობებით. Იყავით ჯანმრთელად.

პატივცემულო რადიოს პანელებს შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიას ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე. თურქიას დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9:00-დან 9:45-მდე.